Need rohkem kui 400 aastat, mille üle Atlandi veeti orjapõlve enam kui 15 miljonit inimest, on üks süngemaid ja valulisemaid peatükke inimkonna ajaloos. Orjakaubandus üle Atlandi toimus just kui kolmnurkselt. Kõigepealt sõitsid kaupu täis laevad Euroopast Lääne-Aafrikasse. Seal vahetati kaupu orjastatud inimeste vastu, kes veeti seejärel Lõuna- ja Põhja-Ameerika istandustesse orjatööle. Istanduse omanike saadud kasumid kasutati omakorda toorme ostmiseks. Toore transporditi Euroopasse, kus see väärindati ja kasumiga maha müüdi. Kuigi orjakaubandus keelustati juba 19. sajandi alguses, on selle tagajärjed veel praegugi ilmsed. Rassism, mille ideid kasutati toona orjakaubanduse õigustamiseks, põhjustab diskrimineerivat suhtumist ja käitumist veel tänapäevalgi. Tänases saates meenutame orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvreid ning uurime, kuidas täpsemalt see süngi ajastu tänapäeva maailma mõjutab. Alustuseks astume ajas sammu tagasi. Haiti oli 18. sajandil Prantsusmaa koloonia. See on üks paiku, kus orjastatud aafriklased pidid taluma kujuteldamatuid raskusi. Nende pikad tööpäevad olid täidetud raske füüsilise tööga, mida tehes tuli taluda nii haigusi, nälga kui ka vägivalda. Prantsuse revolutsiooni ideed, vabadus, võrdsus ja vendlus jõudsid aga ka sinna ning tekitasid saareelanikes iha vabaduse järele. Haitil puhkes ülestõus, mille üheks liidriks tõusis Toussaint Louverture, kes oli suutnud end orjaseisusest välja murda. Mitmed koloniaalvõimud, nagu hispaanlased ja britid, üritasid loomulikult kohe segadust enda kasuks ära kasutada. Vaatamata sellele õnnestus haitilastel 1791. aastast 1804. aastani kestnud revolutsioonis peale jääda. Haiti vabanes Prantsusmaa võimu alt ja sellest sai esimene riik, mille asutasid endised orjad. Selle ajaloolise sündmuse mõju ulatus Haitist kaugemale ja viis lõpuks Atlantisse.

0: saada, millised ohud kaasnevad rassismi ja eelarvamustega. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on öelnud järgmist.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljonid Aafrika lapsed, naised ja mehed viidi vastu nende endi tahtmist üle Atlandi ookeani. Nad kisti välja oma peredest ja kodumaalt. Nende kogukonnad rebiti lõhki, nende kehad muudeti kaubaks, nende inimlikkust eitati. Orjapidamise ajalugu on kannatuste ja barbaarsuse ajalugu, mis näitab inimkonda halvimast küljest. Kuid see on samuti aukartust äratava julguse ajalugu, mis on näidanud inimesi ka nende parimast küljest, alustades orjastatud inimestest, kes tõusid üles võimatus olukorras, kuni orjapidamise kaotamise pooldajateni, kes võtsid sõna selle jõhkra kuriteo vastu. Siiski heidab Atlandi üles orjakaubanduse pärand meile varju tänaseni. Tänapäeva sotsiaalsel ja majanduslikul ebavõrdsusel on otsene seos sajandite pikkuse koloniaalse ekspluateerimisega. Praegu taas pead tõstvas valgete ülemvõimu pooltööte vaenukõnes on ära tuntavad samad rassistlikud kõnekujundid, mida levitati selleks, et orjakaubandust õigustada. Orjapidamise rassistliku pärandiga võitlemine on meie kõigi kohus. Rassismi ja eelarvamuste vastases võitluses on eriti oluline roll haridusel. Sellest tulenevalt paneb ÜRO palju rõhku hariduslikele algatustele, mis tutvustavad tulevastele põlvedele orjapidamise põhjuseid ja tagajärgi ning tõstavad esile õppetunde, mida oleme sellest süngest ajastust saanud. Inimesi harides ja nende teadlikkust suurendades on oluline kasutada paslikku sõnavara. Näiteks sõna ori asemel on ajaloolased viimasel ajal hakanud eelistama terminit orjastatud inimesed. Seda tehakse selleks, et rõhutada ohvrite inimlikkust, millest orjapidamise jõhker süsteem üritas neid ilma jätta. UNESCO 1994. aastal käivitatud projektiga Routes of Enslaved Peoples ja ÜRO algatatud rahvusvahelise orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäevaga püütakse uurida Atlandi ülese orjakaubanduse ja ka ülemaailmse orjapidamise ajalugu ja mõju. Selleks, et tegeleda Aafrika päritolu inimesi kimbutavate probleemidega, näiteks süsteemse rassismi ja diskrimineerimisega, kuulutas ÜRO ajavahemiku 2015. Kuni 2024. aastani rahvusvaheliseks Aafrika päritolu inimeste kümnendiks. Kümnendi eesmärk on propageerida inimõiguste austamist, tunnustada Aafrika päritolu inimeste panust ühiskonda ja tõhustada rassismi vastaseks võitluseks vajalike õigusnorme.

2020. aasta juunis sai Euroopa Parlamendist esimene rahvusvaheline institutsioon, mis määratleb Atlandi ülest orjakaubandust ja orjapidamist inimsusvastaste kuritegudena. Seda tehti resolutsioonis, mille poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest. Parlament kutsus selles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles, et nad tunnistaksid ametlikult mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu varem toimepandud ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid. Resolutsioonis käsitleti põhjalikult ka haridust ning soovitati lisada mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu koolide õppekavadesse. Lisaks toimub igal aastal 25. märtsi paiku rassismivastase võitluse ja mitmekesisuse nädal. Seda korraldab koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga Euroopa rassismivastane võrgustik. Ürituse eesmärk on muuhulgas tagada, et orjastatud inimeste järeltulijatele korvataks orjakaubandusest tingitud rahalised, sotsiokultuurilised ja psühholoogilised kahjud. Orjapidamine ja selle rassistlik pärand mõjutavad ühiskonda ka praegu.

Et Maastrichti lepingut paremini mõista, alustamegi selle ajaloolisest kontekstist. Euroopa lõimimise idee tekkis teise maailmasõja rusudel. Euroopa riikide juhid tahtsid tagada, et sõda enam ei tuleks, ning nad arvasid, et püsiva rahu võiks kindlustada majanduskoostöö. Selle veendumuse põhjal loodi 1951. aastal Euroopa söe- ja terasühendus ning 1957. aastal Rooma lepinguga Euroopa aatomienergiaühendus. Järgmine oluline sündmus oli see, kui 1986. aastal võeti vastu ühtne Euroopa akt. Sellega seati siht luua Euroopa majandusühenduse piirides 1992. aastaks ühtne turg. Ühtse turuga taheti tagada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. 1980. aastate lõpuks leidsid Euroopa majandusühenduse liikmed aga, et Euroopa riigid tuleks omavahel lõimida veelgi tihedamalt, mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Seitsmendal veebruaril 1992 allkirjastasid Euroopa ühenduste 12 liikmesriiki Hollandis Maastrichtis Euroopa Liidu lepingu. Allkirjastamiskoha järgi tuntakse seda Maastrichti lepinguna. Leping jõustus 1. novembril 1993, kui kõik liikmesriigid olid selle ratifitseerinud. Maastrichti leping oli murranguline mitmel põhjusel. Lepinguga muudeti Euroopa majandusühendus sidusamaks ja terviklikumaks ning asutati selle baasil vormiliselt Euroopa Liit. Teine oluline uuendus oli Euroopa Liidu kodakondsuse loomine. See võimaldas kodanikel Euroopa Liidus vabalt ringi liikuda ja elukohta valida. Samuti andis see kodanikele õiguse hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis ning tugevdas seeläbi Euroopa identiteeti ja ühtsust. Lisaks on väga oluline see, et Maastrichti lepinguga pandi paika kava majandus- ja rahandusliidu loomiseks. Tänu sellele võeti lõpuks kasutusele ühisraha euro, mille eesmärk oli suurendada majanduse stabiilsust ja lihtsustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust ja reisimist. Maastrichti lepinguga loodi kolmele sambale toetuv liit. Esimese samba moodustasid Euroopa ühendused ja selle alla kuulus majandus, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika.

tunduvalt parlamendi volitusi seadusandlikus töös kaasa rääkida. Samuti suurendati parlamendi mõju Euroopa Komisjonile. Parlament võis nüüd otsustada komisjoni presidendi ja volinike ametisse määramise üle. Lisaks suurendati parlamendi kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. Tänu nendele muudatustele parlamendi töös on Euroopa Liidu otsustusprotsess muutunud läbipaistvamaks ja peegeldab nüüd paremini kodanike soove.

Maastrichti lepingut ajakohastati hiljem Amsterdami ja Nissi lepinguga. Amsterdami leping allkirjastati 2. oktoobril 1997 ja see jõustus 1. mail 1999. Lepingu eesmärk oli valmistada Euroopa Liidu institutsioonid ette liidu tulevasteks laienemisteks. Sisse seati tõhustatud koostöö võimalus. See tähendab, et soovi korral võib rühm liikmesriike teha mingil teemal koostööd, isegi kui teised liikmesriigid selles parajasti osaleda ei taha. Sellist paindlikkust oli vaja, et võtta arvesse laieneva liidu üha mitmekesisemaid vajadusi ja huve. Amsterdami lepinguga laiendati Euroopa Liidu õigust ka sotsiaalküsimustele, nagu sotsiaalõigused, tööhõive ja diskrimineerimise vastane võitlus. Lisaks taheti luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, mis võimaldaks liikmesriikidel teha tihedamat koostööd näiteks sisserände, varjupaiga ja muudes õigusküsimustes. Amsterdami lepinguga tõhustati ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Selleks loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Selles ametis olevat inimest nimetatakse ka Euroopa Liidu peadiplomaadiks. Tema ülesanne on tagada, et liit tegutseb rahvusvahelisel areenil järjekindlalt. Lisaks võimaldati Amsterdami lepinguga kasutada kaasotsustamismenetlust senisest rohkemates poliitikavaldkondades ja suurendati veelgi Euroopa Parlamendi volitusi.

NIS-i leping allkirjastati 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 2 aastat hiljem. Selle peamine eesmärk oli valmistada liit ette seni suurimaks laienemiseks. Nimelt liitus 2004. aastal liiduga korraga 10 uut riiki. Näiteks kohandati häälte arvestamist Euroopa Liidu nõukogus, muudeti Euroopa Komisjoni koosseisu ja võimaldati rohkemates valdkondades võtta otsuseid vastu ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälte enamusega. Need muudatused olid vajalikud, et Euroopa Liit suudaks ka pärast suurt laienemist otsuseid tõhusalt vastu võtta.

Maastrichti leping ja seda ajakohastanud Amsterdami ja Nissi leping olid Euroopa lõimimisprotsessi olulised verstapostid. Maastrichti lepinguga tehtud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused panid aluse praegusele Euroopa Liidule. Amsterdami ja Nissi lepinguga parandati institutsioonide toimimist ja valmistati liit ette laienemiseks. Need lepingud peegeldavad Euroopa Liidu dünaamilist olemust ja pidevat arengut. Liit on võimeline reformideks, kui peaks tekkima uusi probleeme või uusi võimalusi. Maastrichtis, Amsterdamis ja Nissis sõlmitud lepingud aga jäävad alatiseks liidu struktuuri ja juhtimise nurgakivideks.